0: SE.
1: Para pamidanget, menika sampun badhe tabuh kalih nggih lan Greta Putri kedah pamit rumiyin saking adicara Nglarasari. Saderengipun kawula pamit, menika wonten kawan di 1031 Wilujeng Siang ugi menika daerah Kalipucang. Poron ye, bentar sangat ngaten lan ngersake laku kadosipun wekdalipun sampun mboten cekap menika. Benjang ye, benjang malih ye, kawan di 1031. Para pamit danget, Greta Putri pamit rumiyin saking ati corong Larasari amargi sampun purna ngantos dumugi tabuh tiga mawon. Samangke sesarengan update lalu lintas wonten Kelana Kota sore. Kawula pamit rumiyin saking ati corong Larasari, pareng.

Kan? Nek kula talet dhateng panjenengan niku tanglet. Hal araftumul mauta? Napa sampean kin weruh nyadari percaya mek ape mati? Kan? Weruh sadar yakin mek ajenge mati. Sakniki kula takokno malih. Pun gak ada persiapan najenge mati napa dereng? Nen? Omong-omongan dereng niku pancen dereng babar blas napa dereng niku kedik-kedik enten? Nen? Kedik-kedik wong wonten nggih napa mboten? Pun uang mati siji uang mati niku siji nggih besok bakal weruh nggih nomor loro bakal ndeleng dilok dateng keluarganipun dateng sahabat-sahabatipun wonten ing dunya. Nomor tiga tiang mayit menika sabakdanipun dipun pundhut ruhipun dening Gusti Allah sumerap dateng keluarga konco ingkang ngedusi sumerap mirsani dateng keluarga ingkang ngafani malah piyambakipun mayit niku napa krungu dateng unine uang-uang sing badhe ninggalno teng kuburane. Krungu niki, krungu teng sandale niku krungu Qur'ani alihim. Saman mantun baca napa-napa teng mriku saman mule. Krungu niku teng saman niku krungu. Nggih. Bon lajeng tiang mayit niku niku napa? Sumerap dateng tiang-tiang ingkang urip sing padha ziarah. Kita dateng piyambakipun. Pro. Dan nggih. Wonten setunggalipun riwayat. Nggih. Panjenenganipun Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Saderengipun panjenenganipun Sayyidina Umar radhiyallahu an dipun sarehaken wonten ing saklebetipun hujrah panggenanipun Rasulullah kalian sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an nggih Siti Aisyah niku napa mlebet teng mriku niku ziarah niku kados tenggrianipun piyambak. Nggih mboten sungkan. Nggih ta? Nggih pun buka-buka napa-napa. Nggih ta? Wekdal sowan ziarah dhateng Rasulullah. Lajeng sabadanipun Sayyidina Umar radhiyallahu an pejah dipun sarehaken kempal kelayan Rasulullah, kempal kelayan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Siti Aisyah niku menawi ziarah dipun tutupi sedaya. Gitu. Tanglet sahabat napa panjenengan kok beda-beda ngeten Siti Aisyah? Niku kenging napa? Nggih. Wekdal niku jenengan biasa mawon kados tenggriyan jenengan piyambak. Bareng sakniki wonten Sayyidina Umar wonten mriku dipun sareaken. Lah kok panjenengan kados ngaten?